Ek të një dalarda Si të zullën avra nga di shien E shabit pëke Pëke ndë një do kuraqë për staro bulis të vësta Ujtë një të bisogne për të sonë kome me Për serba gjendë kome me A kusi puti të punduri dhe puti të rishërë Kill e non më gati E ropë këmë vësëndit Bona Buja, buj në zidë bona Për sabit të sola nash kunnërë Sabit të sola rishëri bushi Impeshi Në tengë së të problemë Ia Rikësem pa verita Për kuantë rikët bushi Për kuantë rikët bushi

Kad stane šinje čiko ke pasa. E mi të venë na pijakasa. Fumam më cacë në uceni gata.